کچھ ملاقاتیں بس ہو جاتی ہیں نہ وقت طے ہوتا ہے نہ وجہ بس ایک لمحہ آتا ہے اور دو اجنبی قریب آ جاتے ہیں یہ گیت اسی انکہی کہانی کی صدا ہے جہاں ملاقاتیں یادیں بن گئیں اور یادیں ایک خاموش داستان

ایسا خوبصورت گیت اور آپ کا یہ پیارا سا ساتھ, ایسے میں من کہہ رہا ہے کہ آپ بس کہیں نہ چاہیے, یوں ہی ساتھ بنے رہیے. جی ہاں, لیکن بس تھوڑا سا ایک بریک ہوگا, تھوڑی دیر میں ہوں گے سماچار اور اس کے بعد ہم آپ سے پھر ملیں گے گڈ مارننگ لکھنؤ کے منچ پر. تو بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. فی الحال سدا بھار گیت سے مجھے یعنی سسمت کو دیجیے انومتی اور سنتے رہیے 100.7 FM رینبو.

گلفشاں اپی ہے احمد نواب ساتھ میں سن رہے ہیں, ہم سب آپ کے پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں. اور چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے جو آگے تعریف لکھی ہے ببیتا جی اس کے لیے بھی. اور ورجیش سنگھ جی دیپو اٹہوا قیصر گنج بہرائی سے لکھتے ہیں, نمسکار میرے فیوریٹ ہنسمکھ انوار استاد جی, اس سمے ہم کھیت میں لیٹے دھان کی نرسری کی رکھوالی کر رہے ہیں اور آپ کا آنند لے رہے ہیں پروگرام کا. سر جی کیسے ہیں آپ اور آپ کے نظر بچو جی کہاں ہیں؟ وہ صبح آتے ہیں ہمارے ساتھ, آج کل کچھ بات چیت نہیں ہوتی, میری تو بات چیت ہوتی رہتی ہے ہیں, تو جب صبح کسی دن ملیں گے تو پھر ان کی بھی بات چیت آپ تک پہنچائیں گے. مہندر دیپن جی آپ کا بھی میل ہم تک پہنچا. میں مہندر دیپن, ایک پوسٹر کھل گیا ہمارے سامنے بڑا خوبصورت سا, ہماری ایک تصویر بنا کے بھیجی ہے صرف آپ کے لیے رینبو کیفے. اب ہم کیا کہیں, کیسے باقی لوگوں کو دکھائیں. بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی محنت کی, اتنا پیارا سا ہم کو میل کیا ہے. اور راجستھان کے ناگور ضلع کے رون گاؤں میں آپ کو سن رہا ہوں, آپ کا رینبو کیفے پروگرام نہ کیول کانوں کو سکون دیتا ہے, حالانکہ اس وقت پاپ ٹائم آپ تک پہنچ رہا ہے, بلکہ دن بھر کی تھکان مٹا کر من کو اورجا سے بھر دیتا ہے. آپ کی بہترین پرستوتی اور چندہ گانوں کا چین اس پروگرام کو دھماکے دار بناتا ہے. اور آپ نے اپنے دوست بابو بھائی انصاری, سلطان رضا, روشنی راوت دیدی اور ببیتا راؤ جی کو بھی, ان کو بھی دیدی لکھا ہے آپ نے, ان کے بھی لکھا ہے. ایک میل اور جلدی سے پڑھ دیتے ہیں پھر گانا بجاتے ہیں. آداب سر کیسے ہیں آپ؟ احمد آپ نے یہ ہمیں سنگلیا سے میل کیا ہے. آبشار کا مطلب مجھے پتا تھا, ایک دن میں نے رینبو پر بتایا بھی تھا. اچھا, اس کا مطلب میں نے اپنے دادا جی سے پوچھا تھا. آپ بولتے ہیں سر معذرت چاہتے ہیں, میں نے آپ سے دادا سے پوچھا تھا, اس کا مطلب معافی ہوتا ہے. مجھے میننگ جاننا بہت اچھا لگتا ہے. پاپ ٹائم اچھا لگ رہا ہے, گانے بہت اچھے لگ رہے ہیں, رجنی گندھا آپ کا میرا فیوریٹ ہے اور جس کا دل ٹوٹا ہو اس کا بھی. وہ رجنی گندھا ضرور سنیں, دل کے زخموں پر مرہم کا کام کرتا ہے آپ کا رجنی گندھا. احمد نواب نے سندیلا سے ہمیں یہ لکھا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. اگر آپ کا ایسا لگتا ہے, اگر ہم کسی کام آ گئے آپ کے, یہ دیکھیے یہ گانا بھی آپ کو اچھا لگے گا. حالانکہ یہ ایک بہت پرانا گانا تھا جس کا یہ ریمیک بعد میں بنایا گیا, لیکن چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو آپ بھی سنیے.

بھلا ضبط کی بھی کوئی انتہا ہے، کہاں تک طبیعت کو اپنی سنبھالیں، کبھی حوصلے دل کے ہم بھی نکالیں، ادھر آؤ تم کو گلے سے لگا لیں۔ وقت کی چوکھٹ پر پھر روشن ہو رہے ہیں امیدوں کے چراغ، سرمئی شام کے آغوش میں

جوانی مانگتی تھی یہ ہنسی جھنکار برسوں سے، تمنا بن رہی تھی دھڑکنوں کے ہار برسوں سے، جوانی سو رہی تھی حسن کی رنگی پناہوں میں، چورا لائے ہیں ہم ان کے نازنی جلوے نگاہوں میں۔ اور پھر کبھی کبھی ایک سوال بھی، ایک اور سوال کہ جس کی پلکیں میری آنکھوں میں جھکی رہتی ہیں، تم وہی میری خوابوں کی پری ہو کے نہیں، کہیں پہلے کی طرح پھر تو نہ کھو جاؤ گی، جو ہمیشہ کے لیے ہو وہ خوشی ہو کے نہیں۔ اور اگر جواب ہاں میں ہوتا ہے تو بھی ایک سوال کچھ اس طرح،

راہیں قاتل صبح مجرم ملزم ہے ہر شام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام۔ حال نہ پوچھے درد نہ بانٹے اس جنگل کے لوگ، اپنا اپنا سکھ ہے سب کا۔